гэдэг ба шага алла бус яд итлаг заавара гэ хийх карага кил ахих да учууч шинга хавра моменто а то лос амигос дэ гашага алла бус яд итлан карага салус ка проксимаменте я хавра септиембре о колуа заавара гих салус ра нуэстрос амигос кумплеаньерос porque kabik okwala chom hunke la ihrshin gini kunayalka familia pues en kayaga chabatet khabra nimlak ki ko temal kabika lunes 21 de septiembre lunes 21 de septiembre ya puna kaya puna saludos ra Jorge Vázquez por cumplir otro año más el día 28. Caracas, saludos tra Jabraquij y Dorita, Chaca en Solola, tra nos van a saludar. El Chalal Kamiker cumpleaños, pero lastimosamente me está rumir Chalal. Pues Dorita, Maltio Chavacho, vamos a ver aquí la programación, pero siempre os colabín.